0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme je za one prve vikend servisne informacije. Informacija o vremenu nam dolazi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ovo jutro, ova subota, 12. septembar, u Gradačcu osvanula sunčano. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 13 stepeni. Prema sponzoru termometrom salona namještaja Zahar Eks Gradačac, oborine ovog jutra su 0%, vlažnost

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

super cijena dana samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradašcu. Subota 12. septembra, svježe pile vrećica Perutnina Ptuj 5,50 km po kilogramu, ulje Floriol 3 marke 40.

8 sati i 43 minute na satu našeg sponzora Belamionixa. Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Samo da provjerimo trenutnu temperaturu. 15 stepeni je trenutno u Gradačcu. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Subota je 12. septembar. Pogledat ćemo šta nam donosi današnji datum. Što se to dogodilo baš na ovaj dan, poslušajte u nastavku našeg jutra. 1494. godine je rođen francuski kralj François I, koji je bolonjskim konkordatom 1516. godine osigurao prevlast krune nad nacionalnom crkvom. 1583. godine rođen italijanski augurač i kompozitor Girolamo Frescobaldi, najveći majstor svog vremena na orguljama. 1848. godine Švicarska usvojila novi ustav kojim je postala federalna unija sa jakom centralnom vlašću. 1910. godine prva žena policijski oficir u svijetu u Los Angelesu postala Alisa Stebbins-Wells. 1913. godine rođen američki atletičar afričkog porijekla Jesse Owens. 1943. godine njemački komandosi u Drugom svjetskom ratu na osnovu naredbe Adolfa Hitlera oteli bivšeg italijanskog diktatora Benita Mussolinija. 1944. godine prve američke jedinice stupile na tlo Njemačke u Drugom svjetskom ratu. 1977. godine južnoafrička policija u zatvoru ubila crnačkog lidera Steve'a Bikoa. 1980. godine na 12. septembar u državnom udaru bez prolivanja krvi u Turskoj načelnik generalštaba general Kenan Evren oborio vladu Sulejmana Demirela i raspustio parlament. 1994. godine snage NATO pakta i njihovi bivši rivali iz Varšavskog pakta u Poljskoj održali prve zajedničke vojne vježbe. Od 2000. godine ukinute diplomatske sankcije koje su uvedene Austriji nakon što je Slobodarska partija ušla u vladu. I za kraj još jedan događaj koji je obilježio 12. septembar 2013. godine. Holandija se zvanično izvinila Indoneziji za masovna ubistva koje njena vojska počinila prije više od 60 godina tokom borbe njene bivše kolonije za nezavisnost. Indonezija je nezavisnost proglasila 17. avgusta 1945. ali je Holandija odbijala da to prizna do 1949. godine. E tako izgleda 12. septembar kroz nekoliko zanimljivih trenutaka iz prošlosti, a sada se vraćamo našem subotnjem jutru uz još dobre muzike i naravno zanimljivih informacija i priča.

0: Marketing Bet Radija. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: marketing. Bet Radija.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: svih vrsta, rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata. Zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njamnjam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
2: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
2: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
2: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
4: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 10 sati i 22 minute. Emir Đulović, Lomi Lomi.
5: Pa do zore.
4: Dobar dan iz sunčanog Gradačca. 18 stepeni je u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Do 11 sati idemo sa dobrom muzikom. Od 11.00 započinjemo SMS druženje. Od 11 sati možete nam pisati vaše SMS poruke.

0: 20.50 do 21.50 M19 Šehitluci. Srebrenik od 19 do 20 sati, Potpeć od 20 do 21 sat Previle. Brčko distrikt. Od 21 do 23 sata Donji Brezik Semberska. To bi bilo to što se tiče najavljenih radarskih kontrola. Ne zaboravite da se rade i one nenajavljene. Ne zaboravite i da su presretači na cestama. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 05 8855.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
0: Od vikenda do vikenda slušamo Nadu Topčagić za Kuline ženice. Veliki pozdrav i ugodan vikend.

super cijena dana samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradašcu. Subota 12. septembra, svježe pile vrećica Perutnina Ptuj 5,50 km po kilogramu, ulje Floriol 3 marke 40.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti? Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
5: Bet Radio.

0: osmijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba,
1: zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju,
0: protetska nadogradnja zuba,
1: mostovi proteze,
0: hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, radno vrijeme od 9 do 16 sati, 060 32 22 705. Moj blistav osmijeh, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Bet Radio.
4: Sviramo dalje. Pozdrav, kaže ovako, pozdrav za moju jetrvu, znam da slušaš, ako može, neka pjesma od Baje. Evo, mi biramo.